n-aș putea fără anii 90 și Corona din 1995. Baby, baby, aici aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit după 1:30, aceeași voce de luni până joi, cu mici excepții. O voce antisistem, antibragia și antipoliticienii, bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt, de acolo de unde ne ascultați. Vom deschide WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, suntem aici. Și ne uităm chiar și astăzi peste ceea ce se întâmplă în spațiul autohton. Jingle și muzica bună continuă aici la Dux Radio de după amiază. Încă o dată, bună ziua și bine v-am găsit!

Și ce dacă nu avem un executiv, ce dacă nu avem un guvern de plin, oamenii o duc bine, piața imobiliară s-a dus cu 50% mai sus, deci oamenii vând, câștigă, cumpără, magazinele sunt full, deci unde este, domnule, sărăchia aia de care se spune? Deci, ce dacă nu avem un executiv, un prim-ministru, noi să ducem bine, ceea ce este foarte ok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, deschidem WhatsApp-ul 0737632228, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, te așteptăm și un prim mesaj vine deja de la Adi, teaser-ul meu. Mulțumesc mult, acum Valerie Dor vine la Dux Radio de după amiază, The Night, din anii 90. Suntem aici, 60 de minute.

Da, până astăzi în cluburi sau în discoteci, când vezi cât costă un suc Alcazar Crying at a Discotheque din anii 90, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât iubesc eu bananieri și useriștii? Un userist numit Ghinea, Cristian Ghinea, spune că Nicu Șordan a sabotat Holocaustul de la noi, adică proiectul Holocaustului de la noi. Și ca să înțelegeți, Ghinea este acel negociator, fost ministru acolo într-un anumit guvern, ce purta sandale și avea nisip în sandale. Deci aș putea spune că Ghinea și-a sabotat sandalele având nisip în ele. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât detest și urăsc anumite accesorii, mai ales sandalele astea bărbătești sau sandalele unor femei fără toc. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mergem în anii 2000 cu Paula Selling și Direcția 5. Lângă mine ascultăm acum Radux de după amiază.

excelentă compoziție în anul 2000, Marian Ionescu și compania, împreună cu Paula Selling, lansau piesa asta Lângă mine. Acum 26 de ani, fix atunci când deveneam și eu student în anul 2000 în Constanța și de când viața mea se schimbase și gustam din libertatea de a fi la distanță de mulți și multe. Da, aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Dorian ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne salută și Emilia la WhatsApp-ul emisiunii. Cum vă spuneam, hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată o piesă din 2017, foarte bine cotată atunci, Zain, Sia, Dusk Till Dawn, Dux Radio, de după amiază.

Foarte bună piesa asta, în 2017, de la Sia și Zain, Dusk Till Dawn, aici adux de după amiază. Vă spuneam eu că aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește suspendat sau suspendare. Voi faceți, voi alcătuiți familia de cuvinte. Asta după ce acolo lângă noi Maia Sandu va fi, se spune, suspendat de opoziție. Opoziția deja a început acele demersuri ca Maia Sandu să fie suspendată. Hashtag Doamne ajută să se mai termine cu slava Ucrainii și cu toți acești nemernici cărora le dăm mulți, mulți bani și ne implică în niște conflicte, în niște războaie ce nu ne aparține. Deci hashtag-ul de astăzi suspendat sau suspendare sau suspendări. Voi alcătuiți familia de cuvinte și bine ar fi să-i suspendăm și noi pe hoții ce ne conduc. Lasc-o acum Surrender la Dux Radio de după amiază.

Păi asta facem decât ne-am născut. Ne predăm altora. Last Call Surrender aici, Radux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, suspendat sau suspendare, faceți voi familia de cuvinte, după ce Maia Sandu poate sau riscă să fie suspendată și mai adaug și eu un hashtag, mai adaug și eu acest hashtag. Doamne, ajută să fie suspendată. Dar știți cine este cel mai puternic om de la noi? Ce Băsescu, ce Iohannis? Nenea Isărescu de la Banca Națională. Poate v-am mai spus, de peste 35 de ani, stă bine pe fotoliu și nimeni nu l-a putut da jos. Deci cel mai puternic om de la noi este nenea de la Banca Națională, nenea Isărescu. Ăsta ce impune, face, desface politici și așa mai departe. Muzica bună acum, ACDC Money Talks, Radux Radio.

Putem spune că și Australia a dat nume mari în muzică. Iată un exemplu, AC/DC s-a înființat în 1973 acolo în Sydney, în Australia. Money Talks am ascultat aici adus de după amiază. Banii și pe la noi vorbesc, funcțiile vorbesc și combinațiile vorbesc. Îi vedem pe toți hoții ăștia care ne conduc, cum mai negociază câte un portofoliu. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, de luni până joi, după 1:30. Salutăm oamenii, Alex ne salută, Dan este cu noi, Silviu și acum să fie Heavy D and the Boys. Now that we found love, la Dux Radio de după amiază te aștept cu mesaje.

Acum că am găsit deficit, acum că nu o să se voteze nici acest guvern, sper eu să avem anticipate. Deci, mie îmi place să pun ștampila pe acel buletin de vot, așa că sper eu să mergem la anticipate, dacă, și de fapt nu dacă, sigur, în momentul când va pica acest guvern, Siegfried Vasilică Mureșan. Doamne, cum să fie ăsta acolo? Cum să stea ăsta? Seamănă cu Nicu Șordan, cumva? Deci, cum să-l avem și pe Nicu Șordan 2 în guvern? Bun, muzica de după amiază cu tine, Helena Paparizu, my number one, mergem unde este cald, mergem în insule, în sorghitele, Dux Radio.

Am înțeles eu că în capitală suntem pe locul întâi în ceea ce privește comenzile de pizza la domiciliu sau la locuri de muncă, ceea ce puțin m-a șocat, fiindcă știam că suntem number one, suntem pe locul întâi în ceea ce înseamnă micul, autentic și cefuța de porc acolo. Muzica de după amiază cu tine, Elena ne salută, este cu noi și Diana și Raluca, suntem aici cu muzica de după amiază, Sissy Cage cu noi acum, I Can Lose My Heart Tonight, mai este până la noapte și până atunci, cine știe, poate mai muncim, poate ne mai plimbăm, numai să nu ne pierdem capul și mai ales sentimentele.

suntem hoții ăștia de anticipate, dar zic eu că tot acolo se ajunge. There Goes the Fear aici, adus de după amiază. Ne ascultați după 1 și jumătate după amiază sau noaptea, depinde când ne ascultați. Pe de altă parte, este multă, multă revoltă după meciul cu Suedia. Hagi este acuzat. L-am văzut pe Hagi la niște interviuri. Băi, oameni buni, că este Nicu Șordan sau că este Hagi, e aceeași chestie. Adică eu, uite, aș vedea un tandem foarte ok. Nicu Șordan acolo încă 10 ani și Hagi prim-ministru. Ce ziceți de chestia asta? Amândoi zâmbesc așa, fără motiv. Și amândoi sunt așa high, cel puțin Hagi. În ultima perioadă este așa high on emotion, am putea spune. Muzica de după amiază cu tine, Sergiu ne salută, Damian este cu noi, Tudor este cu noi acum, George Michael, Too Funky aici, Dux de după amiază.

Mulțumesc mult pentru multele mesaje. Damian, Steliana, Elena, Roxana, sunt cu noi. George Michael, tu funk aici la Dux de după amiază. Să știți că King Charles, da? Rapperele Charles acolo în UK angajează un om să se ocupe de partea video și de partea cu pozele la Buckingham Palace și oferă 60.000 de pounds, da? 60.000 de lire, cum ar spune ei. Acum n-am înțeles, până acum n-au găsit un om sau cine știe. Omul acela trebuie să spele pe acolo, pe jos, să dea și cu mopul. De ce n-au găsit? Dar ideea este că acest King Charles lansează această invitație și oferă, pune pe masă 60.000 de pounds pentru un om priceput cu videouri și cu pozele, bineînțeles. Ei, stai acolo 5 luni și ții un apartament Nordis în Constanța și gata, te-ai făcut și om. Pet Shop Boys, acum Domino Dancing, Radux de după amiază, Adi sunt, mulțumesc mult, mai stăm puține minute, așa că aștept ultimele mesaje.

Neil Tennant și Christopher Lowe, adică The Pet Shop Boys, Domino Dancing, așa se teme și sistemul că va pica, exact ca un domino, de-aia îl tot închid pe Georgescu. Muzica de după amiază cu tine, 18 grade Celsius la Medgidia, la fel și în Constanța, 20 la Buzău, la Galați și la Focșani, 19 la Ploiești, 20 în capitală, 16 la Brașov, 18 la Sibiu și la Deva, 21 în Vâlcea și la Pitești, prin Moldova, 17 grade Celsius la Suceava, 21 în vest și cel mai cald astăzi, maxima atinge 22 de grade Celsius în Calafat și la Reșița. Muzica de după amiază este cu tine, Tudor din nou, ne salută Emma. Emma este aici cu noi, Daniel Stoica este cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

Exact cum vă spuneam eu odată, acest protest al așa zișilor ciobani a fost năbușit, dar ăia nu erau ciobani, erau niște mafioți și niște interlopi. Beat Freaks, Super Freak aici la Dux de după amiază. Dacă poți să o visezi, poți să o faci, spune atât de bine Walt Disney și este un citat după care mă ghidez și tot încerc așa să aplic zilnic chestia asta cu vizualizatul și așa mai departe, cu mentalizatul și așa mai departe. Muzica bună este aici cu tine, ultimele mesaje, acum vine Bebe Rexha, The Way I Dance, la Dux Radio de după amiază.

Nu le-am avut cu dansuri niciodată. Bebe Rexha featuring Lil Wayne, The Way I Dance, aici aduc de după amiază. Să știți, oameni buni, că în ultimul an am lansat peste 60 de jocuri video, toate traduse aici. Solheim este un proiect ce deține primul loc aici la noi în ceea ce privește jocurile. Deci ne place să ne jucăm acolo pe PlayStation. Sper eu să aducă cei de la Solheim și un joc cu alegeri și cu vot. Că ne-am cam jucat cu votul și atunci, uite, ca să exersăm să nu mai votăm cum am votat, atunci poate cei de la Solheim lansează și un joc numit simplu, Vot.

Vinși eu la tine de luni până joi după 1 și jumătate sau revin la tine după 1 și jumătate. To You am ascultat de la David Guetta featuring Justin Bieber aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește suspendat sau suspendare, după ce este foarte posibil ca Maia Sandu, această pațachină de acolo de la Chișinău, să fie suspendată, și mai adaug și eu un hashtag, hashtag-ul Doamne ajută să se termine cu ea și cu acel cerșetor de Zelenski, deși zic eu că nu o să avem noi această baftă foarte, foarte curând. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, ne auzim și mâine. Maxima de astăzi 22 de grade Celsius, la Calea Facii, la Reșița. Avem vreme bună cam peste tot, este foarte luminat cam peste tot, ceea ce este o veste bună. Și asta mă face tonic, fericit și mă face să mă întorc la tine și mâine cu energie și cu forțe proaspete. Bye, bye, toate cele bune, să ai o zi deosebită și nu uita că suntem ceea ce ascultăm. Bye-bye.

0: Relax Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Thank you.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

0: este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!
1: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Danke, Bob.
1: Topul planetei, vinerea tine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

n-aș putea fără anii 90 și Corona din 1995. Baby, baby, aici aduc de după amiază. Bună ziua și bine v-am găsit după 1:30, aceeași voce de luni până joi, cu mici excepții. O voce antisistem, antibragia și antipoliticienii. Bună ziua și bine v-am găsit, Ali sunt. De acolo de unde ne ascultați, vom deschide WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Suntem aici și ne uităm chiar și astăzi peste ceea ce se întâmplă în spațiul autohton. Jingle și muzica bună continuă aici la Dux Radio de după amiază. Încă o dată, bună ziua și bine v-am găsit!

Și ce dacă nu avem un executiv, ce dacă nu avem un guvern de plin, oamenii o duc bine, piața imobiliară s-a dus cu 50% mai sus, deci oamenii vând, câștigă, cumpără, magazinele sunt full, deci unde este, domnule, sărăchia aia de care se spune? Deci, ce dacă nu avem un executiv, un prim-ministru, noi să ducem bine, ceea ce este foarte ok. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt, deschidem WhatsApp-ul 0737632228, avem pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio, te așteptăm și un prim mesaj vine deja de la Adi, teaser-ul meu. Mulțumesc mult, acum Valerie Dore vine la Dux Radio de după amiază, The Night din anii 90. Suntem aici, 60 de minute.

da, pe lângă asta, în cluburi sau în discoteci, când vezi cât costă un suc Alcazar Crying at a Discotheque din anii 90, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât iubesc eu bananierii și useriștii? Un userist numit Ghinea, Cristian Ghinea, spune că Nicu Șordan a sabotat Holocaustul de la noi, adică proiectul Holocaustului de la noi. Și ca să înțelegeți, Ghinea este acel negociator, fost ministru. Acolo, într-un anumit guvern, ce purta sandale și avea nisip în sandale. Deci aș putea spune că Ghinea și-a sabotat sandalele, având nisip în ele. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Știți cât detest și urăsc anumite accesorii, mai ales sandalele astea bărbătești sau sandalele unor femei fără toc. Bun, muzica de după amiază cu tine. Mergem în anii 2000 cu Paula Selling și Direcția 5. Lângă mine ascultăm acum Radux de după amiază.

excelentă compoziție în anul 2000, Marian Ionescu și compania, împreună cu Paula Selling, lansau piesa asta lângă mine. Acum 26 de ani, fix atunci când deveneam și eu student în anul 2000 în Constanța și de când viața mea se schimbase și gustam din libertatea de a fi la distanță de mulți și multe. Da. Aducem și hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Dorian ne salută la WhatsApp-ul emisiunii, ne salută și Emilia la WhatsApp-ul emisiunii. Cum vă spuneam, hashtag-ul emisiunii în câteva minute. Deocamdată o piesă din 2017, foarte bine cotată atunci, Zain, Sia, Dusk Till Down, la Dux Radio, de după amiază.

foarte bună piesa asta în 2017 de la Sia și Zain, Dusk Till Dawn, aici adux de după amiază. Vă spuneam eu că aducem și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește suspendat sau suspendare. Voi faceți, voi alcătuiți familia de cuvinte. Asta după ce acolo lângă noi Maia Sandu va fi, se spune, suspendat de opoziție. Opoziția deja a început acele demersuri ca Maia Sandu să fie suspendată. Hashtag Doamne ajută să se mai termine cu slava Ucrainii și cu toți acești nemernici cărora le dăm mulți, mulți bani și ne implică în niște conflicte, în niște războaie ce nu ne aparține. Deci hashtag-ul de astăzi suspendat sau suspendare sau suspendări. Voi alcătuiți familia de cuvinte și bine ar fi să-i suspendăm și noi pe hoții ce ne conduc. Las cu acum Surrender la Dux Radio de după amiază.

păi asta facem de cât ne-am născut. Ne predăm altora. Lasco Surrender aici la Dux Radio de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, suspendat sau suspendare, faceți voi familia de cuvinte, după ce Maia Sandu poate sau riscă să fie suspendată. Și mai adaug și eu un hashtag, mai adaug și eu acest hashtag: Doamne, ajută să fie suspendată. Dar știți cine este cel mai puternic om de la noi? Ce Băsescu, ce Iohannis? Nenea Isărescu de la Banca Națională. Poate v-am mai spus, de peste 35 de ani, stă bine pe fotoliu și nimeni nu l-a putut da jos. Deci cel mai puternic om de la noi este nenea de la Banca Națională, nenea Isărescu. Ăsta ce impune, face, desface politici și așa mai departe. Muzica bună acum, AC/DC, Money Talks, Radux Radio.

putem spune că și Australia a dat nume mari în muzică. Iată un exemplu, AC/DC s-au înființat în 1973 acolo în Sydney, în Australia. Money Talks am ascultat aici, adus de după amiază, banii și pe la noi vorbesc, funcțiile vorbesc și combinațiile vorbesc. Îi vedem pe toți hoții ăștia care ne conduc, cum mai negociază câte un portofoliu. Bun, suntem aici cu Dux de după amiază, de luni până joi, după 1:30. Salutăm oamenii, Alex ne salută, Dan este cu noi, Silviu și acum să fie Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. La Dux Radio de după amiază te aștept cu mesaje.

Acum că am găsit deficit, acum că nu o să se voteze nici acest guvern, sper eu să avem anticipate. Deci, mie îmi place să pun ștampila pe acel buletin de vot, așa că sper eu să mergem la anticipate, dacă, și de fapt nu dacă, sigur, în momentul când va pica acest guvern, Siegfried Vasilică Mureșan. Doamne, cum să fie ăsta acolo? Cum să stea ăsta? Seamănă cu Nicu Șordan, cumva? Deci, cum să-l avem și pe Nicu Șordan 2 în guvern? Bun, muzica de după amiază cu tine, Helena Paparizou, my number one, mergem unde este cald, mergem în insule însorite la Dux Radio.

Am înțeles eu că în capitală suntem pe locul întâi în ceea ce privește comenzile de pizza la domiciliu sau la locuri de muncă, ceea ce puțin m-a șocat, fiindcă știam că suntem number one, suntem pe locul întâi în ceea ce înseamnă micul, autentic și cefuța de porc acolo. Muzica de după amiază cu tine, Elena ne salută, este cu noi și Diana și Raluca, suntem aici cu muzica de după amiază, Sissy Cage cu noi acum, I Can Lose My Heart Tonight, mai este până la noapte și până atunci, cine știe, poate mai muncim, poate ne mai plimbăm, numai să nu ne pierdem capul și mai ales sentimentele.

suntem hoți ăștia de anticipate, dar zic eu că tot acolo se ajunge. There Goes the Fear aici, adus de după amiază. Ne ascultați după 1 și jumătate după amiază sau noaptea, depinde când ne ascultați. Pe de altă parte, este multă, multă revoltă după meciul cu Suedia. Hagi este acuzat, l-am văzut pe Hagi la niște interviuri. Băi, oameni buni, că este Nicu Șordan sau că este Hagi, e aceeași chestie. Adică eu, uite, aș vedea un tandem foarte ok, Nicu Șordan acolo încă 10 ani și Hagi prim-ministru. Ce ziceți de chestia asta? Amândoi zâmbesc așa, fără motiv, și amândoi sunt așa high, cel puțin Hagi. În ultima perioadă este așa high on emotion, am putea spune. Muzica de după amiază cu tine, Sergiu ne salută, Damian este cu noi, Tudor este cu noi acum, George Michael, Too Funky aici, Dux de după amiază.

Mulțumesc mult pentru multele mesaje, Damian, Steliana, Elena, Roxana, sunt cu noi, George Michael, to Funk aici la Dux de după amiază, să știți că King Charles, da, regele Charles acolo, în UK, angajează un om să se ocupe de partea video și de partea cu pozele la Buckingham Palace și oferă 60.000 de pounds. Da? 60.000 de lire, cum ar spune ei. Acum n-am înțeles, până acum n-au găsit un om sau cine știe. Omul acela trebuie să spele pe acolo, pe jos, să dea și cu mopul. De ce n-au găsit? Dar ideea este că acest King Charles lansează această invitație și oferă, pune pe masă 60.000 de pounds pentru un om priceput cu videouri și cu pozele, bineînțeles. Ei, stai acolo 5 luni și ții un apartament Nordis în Constanța și gata, te-ai făcut și om. Pet Shop Boys, acum Domino Dancing, Radux de după amiază, Adi sunt, mulțumesc mult, mai stăm puține minute, așa că aștept ultimele mesaje.

Neil Tennant și Christopher Lowe, adică The Pet Shop Boys, Domino Dancing, așa se teme și sistemul că va pica, exact ca un domino, dar îl tot închid pe Georgescu. Muzica de după amiază cu tine, 18 grade Celsius la Medgidia, la fel și în Constanța, 20 la Buzău, la Galați și la Focșani, 19 la Ploiești, 20 în capitală, 16 la Brașov, 18 la Sibiu și la Deva, 21 în Vâlcea și la Pitești, prin Moldova, 17 grade Celsius la Suceava, 21 în vest și cel mai cald astăzi, maxima atinge 22 de grade Celsius în Calea Fat și la Reșița. Muzica de după amiază este cu tine, Tudor, din nou ne salută Emma. Emma este aici cu noi, Daniel Stoica este cu noi, mulțumim mult, suntem Dux Radio, de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

exact cum vă spuneam eu odată, acest protest al așa zișilor ciobani a fost năbușit, dar ăia nu erau ciobani, erau niște mafioți și niște interlopi. Beat Freaks, Super Freak aici la Dux de după amiază. Dacă poți să o visezi, poți să o faci, spune atât de bine Walt Disney și este un citat după care mă ghidez și tot încerc așa să aplic zilnic chestia asta cu vizualizatul și așa mai departe, cu mentalizatul și așa mai departe. Muzica bună este aici cu tine, ultimele mesaje, acum vine Bebe Rexha, The Way I Dance, la Dux Radio de după amiază.

Nu le-am avut cu dansuri niciodată. Bebe Rexha featuring Lil Wayne, The Way I Dance, aici aduc de după amiază. Să știți, oameni buni, că în ultimul an am lansat peste 60 de jocuri video, toate traduse aici. Solheim este un proiect ce deține primul loc aici la noi în ceea ce privește jocurile. Deci ne place să ne jucăm acolo pe PlayStation. Sper eu să aducă cei de la Solheim și un joc cu alegeri și cu vot. Că ne-am cam jucat cu votul și atunci, uite, ca să exersăm să nu mai votăm cum am votat, atunci poate cei de la Solheim lansează și un joc numit simplu, Vot.

vin și eu latine de luni până joi, după 1 și jumătate, sau revin latine după 1 și jumătate. To You am ascultat de la David Guetta featuring Justin Bieber aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult pentru toate mesajele de astăzi. Hashtag-ul de astăzi se numește suspendat sau suspendare, după ce este foarte posibil ca Maia Sandu, această pațachină de acolo de la Chișinău, să fie suspendată, și mai adaug și eu un hashtag, hashtag-ul Doamne ajută să se termine cu ea și cu acel cerșetor de Zelenski, deși zic eu că nu o să avem noi această baftă foarte, foarte curând. Adi, sunt, mulțumesc mult dacă ai fost cu mine, ne auzim și mâine. Maxima de astăzi 22 de grade Celsius, la Calea Facii la Reșița. Avem vreme bună cam peste tot, este foarte luminat cam peste tot, ceea ce este o veste bună. Și asta mă face tonic, fericit, și mă face să mă întorc la tine și mâine cu energie și cu forțe proaspete. Bye, bye, toate cele bune, să ai o zi deosebită și nu uita că suntem ceea ce ascultăm. Bye-bye!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Sofia, future history.
2: Bella.
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețului.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro. Moment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimicarul.
0: Ți-ar ceafurile, nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugeia ta. De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar.
0: Nu înțelegi?

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpulâng Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața, mastermind, DJ, it's a party, ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri, astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio și acum îl deschidem pe Matt Bianco. Yeah, aici la Dux de după amiază. Te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Veser, Matt Bianco, atunci, am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm mult astăzi cu această comicărie cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputații, deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici adus de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, Tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem Dux de după amiază și acum suntem cu el, cu Bryan Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună. Thought I died and I went to heaven. So avem aici muzică de după amiază cu Bryan Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi banii și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, aici aduc de după amiază, Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania, mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Așa, Stuffing vă iubim, Deeper Love, Civils and Co. Aici aduc după-amiază din 1992. Hashtag-ul de astăzi e Vasilic Vot și Guvern, după ce acest guvern de penibili și de hoți se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan. Mă făceam

Noi, astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem, antibrigadier și antipoliticienii, Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul Playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a înnoit și el și vine cu E-Money featuring Filat of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, ați văzut ce ticuri deține, cum face așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

muzica de după amiază cu tine, aici Redux de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, și să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, văd eu că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilică Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, Shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să-l ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina Bad Boys, acum la Dux de după amiază.

Suntem aici cu Dux de după amiază, salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo, sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei, de unde altundeva decât de la Paris, acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Toate vor fi și pe podium, să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva frotări înainte. Nicoleta Nuca, acum la Dux de după amiază și muzica bună este cu tine, te aștept cu mesaj Adi Sunt, să ai o zi deosebit acolo unde ne asculți.

0: dacă nu ești...
1: Hei, ce pot să spun, măi, mi s-a făcut poftă de un cozonac, Nicoleta Nuc, un alt tu aici adus de după amiază, exact ca în, și acest, ca în acest cântec, dacă nu ești tu, este alt guvern. Nicu Șordan a spus că nu contează că trece sau nu acest Siegfried Mureșan, va nominaliza, așa, la infinit. Păi eu zic că Nicu Șordan îl iubește pe Nea Ilie Dușmănie și atunci de asta nu nominalizează pe nimeni sau nu face niciun demers. Zic eu că îl iubește mult pe Nea Ilie Bolojan și vrea să-l țină acolo în funcție. Muzica de după amiază cu tine, Sandu este cu noi. Mulțumim mult, Sandu, pentru mesajul tău. Avem un gol de acum, Elvis Presley, Suspicious Minds, din 1968.

Mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968, aici adus de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare, cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone, adus Radio.

Un talent această artist, Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius, era Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșani și la Galați, chiar și la Vaslui, 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel and Ingrosso, More Than You Know, acum la Dux Radio, de după amiază.

știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici, aduc de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojan, deci toți ăștia oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024? Că am văzut pe Georgescu, l-ați închis, că vă e teamă de el, da? Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat. Deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine. Mergem în Italia. Ramazzotti, se bastase una canzone. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

0: cerca.
1: In ogni senso, se bastasse una canzone, ecco Sara Mazzotti, un artist foarte iubit acolo în peninsulă. Din 1986 vine cântecul acesta, vine acum și citatul emisiunii. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și abilitatea, spunea Henry Edwin Banks aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Silvian, mulțumesc mult, Daria. Daria ne ascultă din Constanța, Elena Raluca este și Ramona cu noi din Iași. Suntem aici Dux de după amiază de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Văd tot felul de domnițe acolo la Senat, machiate, aranjate. Păcat că 90% în casă sunt cu papucii la ușe și în casă sunt moartea pasiunii. Charles de Lois, Soca Dance, 1990 la Dux Radio. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Dance, Soca Dance din 1990. Ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai vine lângă noi Laurie, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi, ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maxim absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest. Zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye! All your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 ring ring for adults only. Hello.

0: Asculți Dax Radio.
1: We shouldn't be here.
2: Shh, it will all be fine.

0: rainy days. Have sunny music on Dax Radio.
1: Spuneai că va veni înghețul să ne grăbească și să ne constrângă și ne vor împărți cortine. Eu merg în dreapta, ia tu partea stângă. Ziceai că ne vedem la vară, când drumurile s-or dezăpezi, să mă visezi în fiecare seară și să mă uiți în fiecare zi. În fiecare zi.

M-a întristat, să știi. M-a întristat. Și mi-ai făcut și fluturii să plângă.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

0: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DuxRadio.ro.
1: We got it together, didn't we?

are the first, the last. Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Mamacita.
1: Vino la casa Tanti Maria. Locurile unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.

0: acolo.
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai!
2: Check it out.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu noi marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpulul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională, fundată Câmpurul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

Da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața Mastermind DJ It's a Party. Ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri. Astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio și acum îl deschidem pe Matt Bianco. Yeah, aici la Dux de după amiază, te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Vesel Matt Bianco, atunci am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm mult astăzi cu această comicărie, cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputați. Deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici adus de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, Tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem dux de după amiază și acum suntem cu el, cu Bryan Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună. Thought I died and I went to heaven. So avem aici muzică de după amiază cu Bryan Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi bani și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, aici aduc de după amiază, Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania, mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Trust a Thing of a UV, My Deeper Love, Civils and Co. Aici aduc de după amiază din 1992. Hashtag-urile de astăzi e Vasilic, vot și guvern, după ce acest guvern de penibili și de hoți se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan, mă făceam chel, m-aș fi ras în cap, așa ca și Nea Ilie, că uite, lui Nea Ilie preșuvia, calviția i-a purtat mult noroc și poate ar fi purtat și lui Siegfried, dacă s-ar fi luat după exemplul lui Nea Ilie Dușmănie. Dar cum n-a făcut-o, este foarte posibil, de fapt 95% să pice, ceea ce pe mine mă face foarte, foarte fericit când văd hienele cum se bat, cum nu-și pot împărți ciolanul și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, avem și astăzi o zi superbă în multe zone, maxime bune, multă, multă lumină, cât mai puțini nori. Astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem. Suntem antibragia și antipoliticienii, Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a noit și el și vine cu Imani featuring Fillet of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

și dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi l-ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, l-ați văzut ce ticuri deține, cum face așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

Muzica de după amiază cu tine, aici aduc de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, și să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, văd eu că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilică Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, Shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina Bad Boys, acum la Dux de după amiază.

Suntem aici cu Dux de după amiază, salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo, sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei, de unde altundeva decât de la Paris, acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Toate vor fi și pe podium, să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva frotări înainte. Nicoleta Nuc, acum la Dux de după amiază și muzica bună este cu tine, te aștept cu mesaj Adi Sunt, să ai o zi deosebită acolo unde ne asculți.

Hei, ce pot să spun, mai mi s-a făcut poftă de un cozonac, Nicoleta Nuc, un alt tu aici adus de după amiază, exact ca și acest, ca în acest cântec, dacă nu ești tu, este alt guvern. Nicu Șordan a spus că nu contează că trece sau nu acest Siegfried Mureșan, va nominaliza așa, la infinit. Păi eu zic că Nicu Șordan îl iubește pe Nea Ilie Dușmănie și atunci de asta nu nominalizează pe nimeni sau nu face niciun demers. Zic eu că îl iubește mult pe Nea Ilie Bogojan și vrea să-l țină acolo în funcție. Muzica de după amiază cu tine, Sandu este cu noi. Mulțumim mult, Sandu, pentru mesajul tău. Avem un gol de acum, Elvis Presley, Suspicious Minds, din 1968.

mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968 aici la Dux de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare, cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone, la Dux Radio.

Un talent această artistă, Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius la Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșani și la Galați, chiar și la Vaslui 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel and Ingrosso, More Than You Know, acum Radux Radio, de după amiază.

știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici, aduc de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojan, deci toți ăștia, oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024, că am văzut pe Georgescu, l-ați închis, că vă e teamă de el, da? Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat, deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine, mergem în Italia, Ramazzotti, se bastase una canzone, adi sunt, te aștept cu mesaje.

Acnoi din Iași, suntem aici dux de după amiază de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, anti-sistem, anti-pragia și anti-politicieni. Văd tot felul de domnițe acolo la Senat, machiate, aranjate. Păcat că 90% în casă sunt cu papucii la ușe și în casă sunt moartea pasiunii. Charles DeLuise, Soca Dance, 1990 la Dux Radio, adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

0: or jump. I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line.
1: Dance, Soca Dance, din 1990, ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai vine lângă noi Lori, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi. Ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius. Și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, vot și guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maximă absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest. Zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye!

Și dacă este miercuri, este Dux de după amiază. Și dacă este Dux de după amiază, asta înseamnă că ne auzim în câteva minute. Adi, sunt, te invit să rămâi aici cu mine.

da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața. Mastermind DJ, it's a party. Ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri. Astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio și acum îl deschidem pe el, pe Matt Bianco. Yeah, yeah, aici la Dux de după amiază te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Veseli Matt Bianco, atunci, am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm mult astăzi cu această comicărie cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputații, deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici la Dux de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem Dux de după amiază și acum suntem cu el, cu Bryan Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună. Thought I died and I went to heaven. So avem aici muzică de după amiază cu Bryan Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi bani și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, aici adus de după amiază, Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania, mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Asta fiindcă vă iubim, Deeper Love, Seals and Co. Aici aduc de după amiază din 1992. Hashtag-urile de astăzi, Vasilic, vot și guvern, după ce acest guvern de penibili și de hoții se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan, mă făceam chel, m-aș fi ras în cap, așa ca și Nea Ilie, că uite, lui Nea Ilie preșuvia, calviția i-a purtat mult noroc și poate ar fi purtat și lui Siegfried, dacă s-ar fi luat după exemplu lui Nea Ilie Dușmănie. Dar cum n-a făcut-o, este foarte posibil, de fapt 95% să pice, ceea ce pe mine mă face foarte, foarte fericit când văd hienele cum se bat, cum nu-și pot împărți ciolanul și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, avem și astăzi o zi superbă în multe zone, maxime bune, multă, multă lumină, cât mai puțini nori. Astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem, antiburagiar și antipoliticienii, Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul Playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a înnoit și el și vine cu Imani featuring Fillet of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi l-ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, l-ați văzut ce ticuri deține, cum face așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

muzica de după amiază cu tine, aici Redux de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, văd eu că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilică Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, Shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să-l ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina Bad Boys, acum la Dux de după amiază.

suntem aici cu Dux de după amiază. Salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo, sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei. De unde? Altundeva decât de la Paris. Acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Toate vor fi și pe podium. Să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva flotări înainte. Nicoleta Nuc, acum îl aduc de după amiază și muzica bună este cu tine. Te aștept cu mesaj Adi Sunt, să ai o zi deosebită acolo unde ne asculți.

0: dacă nu ești...
1: Hei, ce pot să spun, măi, mi s-a făcut poftă de un cozonac, Nicoleta Nuc, un alt tu aici adus de după amiază, exact ca în, și acest, ca în acest cântec, dacă nu ești tu, este alt guvern. Nicu Șordan a spus că nu contează că trece sau nu acest Siegfried Mureșan, va nominaliza așa, la infinit. Băi, eu zic că Nicu Șordan îl iubește pe Nea Ilie Dușmănie și atunci de asta nu nominalizează pe nimeni sau nu face niciun demers. Zic eu că îl iubește mult pe Nea Ilie Bolojan și vrea să-l țină acolo în funcție. Muzica de după amiază cu tine, Sandu este cu noi. Mulțumim mult, Sandu, pentru mesajul tău. Avem un gol de acum, Elvis Presley, Suspicious Minds, din 1968.

Mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968, aici la Dux de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare, cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone, la Dux Radio.

În talent această artistă, Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius, era Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșan și la Galați, chiar și la Vaslui, 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel Ingrosso, More Than You Know, acum Radux Radio, de după amiază.

știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici, aduc de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojoan, deci toți ăștia oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024, că am văzut pe Georgescu l-ați închis, că vă e teamă de el, da? Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat, deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine, mergem în Italia, Ramazzotti, se bastase una canzone, adi sunt, te aștept cu mesaje.

0: cerca.
1: In ogni senso, se bastasse una canzone, ecco Sara Mazzotti, un artist foarte iubit acolo în peninsulă. Din 1986 vine cântecul acesta, vine acum și citatul emisiunii. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă

0: or jump. I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line.
1: Dance, Soca Dance, din 1990, ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai vine lângă noi Lori, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi. Ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius. Și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de Guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maxim absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest, zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye!

Bonsoir.